0: ku nu walbati koor nag ci samba jëbëri li ma doon faral di wax rek xaar mbay ma jaag ak bii boot nu nu nekk fii ci soraan nu maa xaw daaro mbay ma jojo ci góor ñi laay mbuub njaay samba mbuub nu walbatiku sooda mamma dikk fekk nu fii fàttaale njaay kulim juum day faatu ki ne laa ku ma fàtte ne ma baal kon xam ngeen ne xol sedd na tey jii ñu bàyyi na xaar dikk moom it def wàllam ci bi ndax moo ko bëgg.
1: Waaw Njaga, li nga wax lépp mbay dëgg la, waaye nit lu mu am moo ko may boppam. Te dama leen wax ni ndaanaan du ñaan, ndaanaan kay li mu bëgg mooy kuy ndaanaan ni moom. Ngay xale bu judd ci way doon way, mën a way nag tabaarkal te yàquloo ko, te boole ci nag yaa ak teggeen. Ku la jur xam nga ko, ku la mag xam nga ko, jox ñëpp respecté. Li nga yéene sa boppe nga di ko yéene ñëpp. Kon boo amee bés kuy gor bu bëggloon ak yow dara sax te ngeen bokk jamono rek, boo ko wooyee mu ñëw wax mu daanak koo xam ne kii yéen a bokk benn dara.

hoɗum waɗi huɓurgu jeyi hottandi ɗum koye tanno kaas ɗum suptero gotol gotol ɗum hoɗo mbaji rubana woni wite jiɓi bayde haaɗo da haɗama gorka nani mandi ɗo toro daɓɓi wiyete ɗo yo jaggui ɗum e sawlol hoddu ɗum yidde weltinde anani kullo goɗɗo mo yiita ko hono

bayro mo dana ko dafa ñalmu ñawna ñalaane dafa ñalmu kadi ñaade ñalaane su yaama a joldaama ñeñbe fof ɓe kafto ɓe ndaro su yaama joom nange ɓe jooɗoro goto goto ɓe wondi e laade woni wiyete Aliou Thiam gorko baylo o o bonnani Ndiaye